0: 東京レーダー1202エロング392
1: フェレッキロー355ヘリング290ラフェクティファイナープロチコーサーメン360
2: ヘリング290 down to 6000フェクティファイナープロチコーサーメン6035
0: 東京プロジャパン3012リーメン5-2765リーメン5-240インフォメーションインディアップ
1: ジャパン3012東京アプローチエスペクターリスヤンキー16レスアプローチゲビアルータゴルフアライバルは
0: エスペクター IS ヤンキー16レスアプローチグリアビアルータゴルフアライバルジャパン3012
1: オンステーション東京アプローチパラダイスアプローチランウェイ16レスアン16ライトインプログレスジャパン3012ブリケアザイレクトビーナスイサーメンテンカルボー151
0: Say Venus, descend flight of 150 Japan 302.
1: Fedex 5608, descend 11000.
2: Fedex 5608, descend 11000.

0: FedEx 6035 and can be 250 knots.
1: It can be 250 knots, FedEx 6035.
0: P307, できダイレクトブース実践めて10,000。
2: クリア、ディレクトブース実践めて10,000。 P307

0: 日本看護0399レフティング220ディシャルメンテン2800
1: レフティング220ディシャルメンテン2800日本看護
0: 0399 JCO1101 ライティング200
2: ライティング200 JCO1101
0: 日本看護0399レフティング1900クラドフォーアレスヤンキーラメ16ライトアプロー
1: チ1900クラドフォーアレスヤンキーラメ16ライトアプローチ日本看護0399

0: マーキャット200リークリアディレクトビーナースディスタルマインテンス始める番50ビーナースディス
1: タルマインテンス150マーキャット200

0: オレンジャイナー440リークエアです。オーブース、ディスタルメンテン1トリート
1: ディスタルメンテン1トリート
0: オレンジャイナー440マーピアット200トラフィー今夜11オークローク10マイズディスター7400クライミング12000ボイング747
2: Looking now, Smart Air 200
0: マーピアット200リークエアです。ガンマメンテン1トリート
2: ドレッグガンマメンテン13000 Smart Air 200
0: オールステーションソーキアプローチ、成田ケネーシ2977、成田ニューケネーシ2977。TBA241、ディスタルメンテン9000、キャンセル、ディストリクション。
2: システム9000、キャンセル、ディストリクション2824。
0: マスキャット200、フライヘディング350、ベクター、ファイナルアプローチコース、メンテン13000。
2: Right heading 350, maintain 13000, small cat 200.

0: セレクトは5東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。レンジャーナ440コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オリジナル440
0: エアピューニア731リークやディレクトカシオディシャルメンテン7000キャンセルカシオオールリスティクション
2: Sir, アディセン7000ブレイクカシオキャンセルオールリスティクションエアピューニア731
0: フェデックス15クリアドバイア2ポークゴルフファレバーディシャルメンテン11000フェデックスはファイルネガティブクリアドバイアス2フォークゴルフドライバー2フォークゴルフドライバー

0: FH56AD 機は direct 特化使用メンテナイナーターザンでキャンセルオールリセクション。
1: Direct 特化使用のメンテナイナーターザンキャンセルオールリセクション FH56AD。
0: お、日本179コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2日本179
0: お、日本8508 B クリアディレクトビーナースディスタルメンテンファーティベル150
3: ダレクトビーナースディスタルメンテンファーティベル150ファイコン8508
0: オレンジアイナー102ディスタルメンテンワンマンタンザ
4: ワンマンタンザオレンジアイナー102
0: オレンジアイナー102コンフォメーションディスタルメンテインバンバンターザ
4: ンはいさあバンバンターザンオレンジアイナー102
0: Thank you セレクト15ターンライトニング310
5: Thank you 310 Thank you

0: 東京アプローチ、こんにちは。ヨーサーズタイム05、ダイレクトリー、ディセンディチクワン、0505、インフォメーション、リマ、アディケスト、レッド9-16-Y222、パフォーマンス、リージョン。
1: エアソン705、東京アプローチ、パフォーマンス、アンダースタンド、ランウェイ16、ライト、エクスペクト、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
0: エクスペクト、アイレス、ヤンキー、16、ライトアプローチ、ヨーサーズタイム05、Thank you.
1: エアソン705クリエイトバイアスワンプゴルフアライバーディセンディリーチファイトル1505グリーンエアソンプゴルフアライバーディセンディ
0: リーチファイトル1505グリーンエアソン705

0: 東京アプローチオレンジライナー602リービングフライデーベイ2844240バイママ We have Mike
1: オレンジライナー602東京アプローチオンウェイ16 left clear via Rutas go for arrival
0: ランウェイ16 left clear via Rutas go for arrival オレンジライナー602

0: エアジュニア1379ではコンタクトコレクションリストのラメインテインフォーターダウンコンタクト東京レーダー120デシマル中
1: Confirm frequency please エアジュニア1379
0: エアジュニア1379リストのラメインテインフォーターダウンコンタクト東京レーダー120デシマル中
1: Descend 4000 120デシマル2 Good day エアジュニア1379
0: Day
2: Tokyo first good morning to NSC 102 leaving flight level 271 descending flight level 240 reached by Mama information November
0: NSC-102 Tokyo Approach, Runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival
2: Runway 16 left, clear Rutas Golf Arrival, NSC-102
0: 5054, fly heading 360 vector to final approach course
3: Left heading 360 for vectors, final approach course, Cebu 5054

0: リニア73リークリアドディレクトカシオディスタンドラメインテイン9000イバー184リークリアドディレクトヴィーナスディスタンドラメインテインフライテベル150
1: We clear director Venus and descend and maintain level 150, EVA 184.
0: Dynasty 102, downrest heading 340.
1: Rep heading 340, Dynasty 102.
0: Dynasty down 627, fly heading 190, vector 2, final approach course, runway 16 right.
1: Heading 190, radar vector 2, runway 16 right, channel 1627.
0: Orange liner 602, descend and maintain 4000, reduce speed 220 knots.
2: Descend 4000, speed 220 knots, range liner 602.

0: Approach Sinus D 102, request speed 230.
1: Please come calling again.
0: Sinus D 102, request speed 230.
1: Accept Sinus D 102, reduce the speed of 230 knots.
0: Reducing speed 230, Sinus D 102.
1: Orange Line 602, brief out traffic, 11 o'clock, 17 miles southeastbound, altitude 6300 Cessna.
2: Orange Line 602, looking.
1: オレンジライナー602、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、オレンジライナー602。
1: ライナー、スダン627、ターン、ライト、ヘディング240、ディスタンドラメインテイン、12000。
0: ターン、ライト、ヘディング240、ディスタンド12000、チャナー1627。
1: JGR 1175、ディスタンドバイアスタート、10000。ディスコレッション、ディスタンドバイアスタート、9000。
2: Compound descend 9000, JGR 1175.
1: JGR 1175, descend via star to 9000.
2: Roger, descend via star to 9000, JGR 1175.
1: Cody 627 town right heading to 9000, descend to maintain 11000.China Sedan 627, turn right heading 290, descend to maintain 11000.
0: Turn right heading 290, descend to 11000, China 1627.
1: China Sedan 627, correction, continue heading 240, heading 240, descend to maintain 11000.
0: Heading 240, descend to 11000, China 1627.

0: オレンジライナー500、フライヒング36、ベクターというファイナルアプローチ4、ディスナー 2.6 スターダウン。
1: ヘディング360、ディスナー 6 スターダウン、オレンジライナー500。
0: ZP1、ディスナー 2.8 スターダウン。
2: ZP1、ZP1。

0: コリアン703、フライヒリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスタンメインテン11000。
1: Y7 heading 170, descend 11000, final 70.

0: オレンジランナー500、コンタクト東京レーダー120です。マルク。
1: 120です。マルク、オレンジランナー500。
0: コリアン703、22トラフィック、メインテン7000、コンタクト東京レーダー120です。マルク。
1: まずメインテン7000、102、コリアン703。
0: スターウォーク800、ウィークシェアドディレクトジェミ、ディスターメインテン6000。
2: ウィークシェアドディレクトジェミ、ディスターメインテン6000、スターウォーク800。
3: 東京コンソール KGA 1153 maintain level 150 direct 3
0: 地上は153東京アプローチはランウェイ16レフトクリアドビア1ゴルフアライバル
3: I expect to run a 167 is cleared by from ゴルフアライバル KGA 1153
0: ホールステーション東京アプローチ成田急 NH29-75 インチーズ地上は153リチアドディレクトカッシオリチアメインテン11000
3: We're clear to the Calcio to the Nation 11000, KJ 1152.

0: Tokyo Approach, Orange Line 126, leaving 180, descend 150, information for stop.
1: Orange Line 126, Tokyo Approach, Narita QNH 29, 75, information Papa is current. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
0: 29975, expect Iris Yankee, runway 16 left, Orange Line 126.
1: Orange Line 126, clear via 1, golf arrival, descend to reach title ball 150 by grip.
0: スワンプゴルフアライバル、リーチ150バイグリープ、オレンジライナー156。
1: スターウォーカー100、ディスタイム、ディスタイムフライヘディング335ベクターというファイナルアプローチコース、ディスタイムメインテン4000。
2: ファイヘディング335 and ディセンメンテン4000、ファーカー800。
1: スターウォーカー100、increase rate of descent until passing 6000。
2: Increase rate of descent until passing 6000, Falcon 800。
1: スターウォーカー100、VFR traffic is 1 o'clock, 10 miles northeastbound, leaving 6, maintain 6200, Cessna 206.
2: Looking out, Falcon 800.

0: Cockpit Watch, Captain Alpha 3, 8 0 8 7, Flight Level 150.
1: Qatar 808, Cockpit Watch, Runway 16, Left Philadelphia 1, Golf Arrival, Descent to Reach Flight Level 150 by Grid.
0: Flight Level 150 by Grid, 150. 1 Golf Arrival.
1: オレンジライナー126、移動スピード2、210のスコアです。
2: スピード210、オーレス、オレンジライナー126。
1: ケジャー1153、ターンアウェイ、スリム310。
3: ライターディング310、ケジャー1153。

0: オレンジライナー126、コンファームスピード210。
1: オレンジライナー126、210のツアーです。
0: 210オーレス、オレンジライナー126。
1: オレンジライナー126、ディスアーメインテイン3000。
0: ディスアーメインテイン3000、オレンジライナー126。
1: デジア1153、リフティング230、ディスアーメインテイン1800。
2: Left hand to three, descend maintain 1800, stage A 1153.
1: Stage A 1103, fly heading 200, vector to final approach for descend maintain 6000.
0: Heading 200, descend to 6000, vector to final, stage A 1103.
1: Qatar 808, weak shadow direct to Cassio, descend maintain 7000. カタリエイト08ディレクトカシオ。スタンバイブレイクチェック、ステジア1153、ターンリフティング180、シェードファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: ラスト180、クリアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ステジア1053。
1: カタリエイト08、QNH29、75インチ。カタリエイト08、1007ヘクトパスカーズ、M29、75インチ。

0: オレンジライナー126、20スピードというバンセルンゼロのスコアです。
1: スピード170オーレース、オレンジライナー126。
0: メジャー1103、ナーライチリム29のビルスピードという210のスコアです。
2: Heading 2-9-0, reduce speed to 210 or rest station 1103.
0: JGR 1153, contact 成り方は 118.35.
3: 118.35, JGR 1053.
0: JGR 1103, descent maintain 3000.
2: Descent maintain 3000, JGR 1103.

0: オレンジライナー126レシーブ1970リサーメンテン1800シェードパレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング1970 1800クレードフォーワイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー15126
0: キーウェイ243フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースリサーメンテン6000
2: ヘディング200 Sector General Leader Vector QA 243

0: レシア11-03、ターンレフティング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16です。
1: レフティング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16、レフティング1103。
0: キーウェイ243、ディスアメイテン3000。
2: ディスアメイテン3000、キーウェイ243。
0: カタリ808、コンティニュープレゼントプション、フライティング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスアメイテン6000。カタリエット08、フライヒリング200。
3: ワイセリン900、ディセン6000、ブルーレストラーレス、コンセプト、セプト、エイト。
0: デジア1103、ディスアメイテン1800、セブンマルソンバーディ、クレドファリスヤンキー、ランウェイ16、レストアプローチ。
1: ディセンメイテン1800、クリアダレス、ヤンキー、ランウェイ16、レプト、チェジア1103。

0: アタリ H05 マイコンバーディーターンレフトリン190クリアドファイルスヤンキーランウェイ163スタープローチ。
1: レフトリン190クリアドファイルスヤンキー163スタープローチ。

0: オレンジライナー640、リチャーディクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー640。
0: ジャパンエア55、リターメンテイン6000。
2: リターメンテイン6000、ジャパンエア55。
3: プロジェクトモーニングチャート800、レベリング152。
0: HR800 Tokyo Approach Expect Alice Yankee Runway 16 Right Approach Create Via Swamp November Arrival Maintain Flight 4150
3: Swamp 1 November from the Alice 16 Right Yankee at 800

0: オレンジライナー6-0、コンタクト東京リーダー120デシマオフ。
1: レーダー120オレンジライナー6-0。
2: 東京プロレス、グッモーニング、パラテア501、ミシンディクライル150バイグリップ、ディアフィンスコミントパーパー。
0: パラタイヤ501東京アプローチランウェイ16レフトクリエイトビアスワンプゴーフアライバーをメインテン55150
2: アイスマネー16レフトアプローチスワンプゴーフアライバーメインテンフライレベル150パラタイヤ501
0: エアピーチ570フライヘニー170ベクター2ファイナルアプローチフォースディファーメインテン7000
3: フライヘニー170ディセント7000エアピーチ572
0: パラタイヤ501マイクロハミッションエクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: エクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチパラタイヤ501
0: パラタイヤ501クリエイトビアスワンプゴーフアライバーをディターメインテイン11000
2: スワンプゴーフアライバーディターメインテイン11000パラタイヤ501

0: エアピーチ572コンタクト東京レイダー120デシマオフ
1: 1202エアピーチ572グレイ
0: ダイナサザン A101 コンタクト東京レイダー120デシマオフ
1: 120デシマ2グレイダイナサザン
0: 8102ステーション東京アプローチ KNH2975 KNH2975 インチ

0: ラタイヤ501フライヒニ180ベクタートゥファイナルアプローチフォースディターメンチェーン7000。
1: ヘディング180ディターメンチェーン7000ベクタートゥファイナルパラタイヤ501。

0: ターウォーカー314リケアゼストコペンリセントリー10000バイコペン。
1: 乘客到了 Copen， 10000到 Copen， 请问 local connection 到可转付？
0: 我靠 ，314 connection 29 75 inches。
1: 对，10000到 Copen， 到 Copen， 29 75到可转付。
2: 好 ，Tokyo approach the afternoon， 9791
0: Tokyo approach expect Iris Zulu runway 16 left approach clear via Lotus Go arrival。
2: 好，前方 Lotus 高坡 runway 16 left Zulu
0: 9791 Afar information Romeo Iris Zulu runway 16 left approach。
2: 好 runway 16 Lima Zulu information Romeo 9791
0: All station Tokyo approach information Romeo KNH 2975
3: Tokyo approach on the phone 135 reading 154 4150
0: Nippon 135 Tokyo approach runway 16 left runway 16 left expect Iris Zulu runway 16 left approach information Romeo
3: Iris Romeo expect Iris Zulu runway 16 left approach Nippon 135
0: 日本135クリアルビア2フォークゴーフアライバーディセンドバイアスターズ8000
3: クリアスフォークゴーフアライバーディセンドバイアスターズ8000日本135
0: フィリピン434フライヘディング35フライヘディング360ベクター2ジェミン
4: フライヘディング360ベクター2ジェミンフィリピン434
0: イーバー199リキャーゼクトバロンリサーメイン10551180
1: Okay, direct to Baron, descend 10-5-level-180, about 198
0: I-9 791, reach as expo, Venus, descend 10-5-level-150
2: Come on, direct to Venus, Victor Echo, November, Universe, Sierra, descend 10-5-level-150, and now 791
0: Affirm
2: And now 791
0: Philippine 434, resume on navigation, reach to Gemini
4: Direct Gemini, Philippine 434
5: As we approach, good afternoon, M-A-0-9 at descent level 240 to Marmont, with information Quebec, and request runway 16 right in performance.
0: Charming 879, Tokyo approach, Ajak runway 16 right, expect Iris Zulu, runway 16

0: 日本135リポートスピード
1: 250ノット日本135
0: 日本135ラジオメインテイン240ノット
1: 240ノット日本135
0: リーバー198リサーメインテイン10000コンタクト東京レーダー120デスマン2
2: Descent 10,000, radar 120, decimal 2, EVA 1998, Matane.
0: Matane.
1: 日本
0: 135, sunrise heading 300.
1: Right heading 300, 日本 135.
0: China 9929, fly heading 360, vector to Jemmy, reduce speed to 240 knots.
2: Fly heading 360, vector to Jemmy, descend, reduce speed to 240 knots, Air China 9929.
0: Charmin 879, disarming 10-5-1-6-0.
3: Descend, maintain flight level 160, Charmin 809.

0: エアチャイナ9929サンレクセイン3340。
1: Heading 340 Air China 9929。
0: 日本135コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2オニポン135です。
0: ハイナン791フライヘディン010ベクター2ジェミンメインテイン10000。
3: Heading 010 maintain 10000 southern 海南791。

0: ダーメイ809フライヘリ010ベクター2アステラディサーメインテイン13000
1: ファイレベル150インフォメーションハブ
0: ダブルコンタスパーツチャーメンや809フライヘリン010ベクター2アステラディサーメインテイン13000
2: フライヘリン010ベクター2アステラディサーメインテインフライレベル13000ダメ809
0: ザステーションコインユナイテッド32
1: That is correct, 185 cross left, so at flight level 150.
0: United 32, Tokyo approach, information Romeo, expect that it's Zulu, runway 16 left approach, cleared via Sukhok Golf arrival.
1: Allo Zulu 16 left, I am for the Super Golf United States.
0: United 32, Richard Victor Gemini, descend maintain 11000.
1: I press the position direct to Gemini, descend and maintain 11000, United 32.
0: Gemini, I09, descend maintain 12000.
2: Descend maintain 12000, Gemini, 809.

0: Orange Line は11中東京のアプローチ Expectary するランウェイ16レスアプローチクレアディアスワンプ Go for the ball リシンとリーチナルボ150バイグリープオレンジラインは112コンファームエクスペクトレスドゥルラメイ16レスアプローチクロスグリップアズサイボー150キャセイ526ビクレアディレストジェミン
1: ストライクジェミンキャセイ526
0: ユナイテッド A38 メインテインサイボー150
1: セナメインテインフライボー150ユナイテッド A38
0: オーニポン820ビクレアディレクトヴィーナス2017タルボ150
1: ビクレアディレクトヴィーナス2017150オリニポン820
0: ジャパンや A7970コンダス成田タワー1番 A リスマート35
1: 成田タワー1935ジャパン A7970グレイ
0: レッエアジャパン A02-17 メインテインポーターさんメインテインポーターさんアンテオジェミンクレアファリスドゥルランウェイ16レスアプローチ
2: メインテインポーターさんポーターさんアンテオジェミンクレアアイレスドゥルランウェイ16レスエアジャパン A02
0: キャセイ526ビクレアディレストジェミン17メインテイン6000
1: ストライクジェミン6000キャセイ526

0: オーニポン820、ビークレアディレクトブース。
1: ビークレアディレクトブース、オーニポン820。
0: チャーナイースタン523、コンタス成田タワー、ワンワンエイディスマートリーファイ。
2: ワンワンエイディスマートリーファイ、チャイソーファイ、チェックレイ。
0: レイ。

0: オレンジライナー112、コンタス成田タワー、ワンワンエイディスマート35。
1: ワンワンエイディスマート35、オレンジライナー112、グレイ。
0: グレイ。

0: 東日本メイン20セシンダのメインテインフォーターさん、メインテインフォーターさん、アンテオゼミレアパリスルランウェイ16レスタプローズ。
1: アメイジセメンテンフォーターザン、メインテンフォーターザン、テルゼミン、クリアアイレスズール、ランウェイ16レストアプローチ、オリンポン820。
2: 東京アプローチ、ジャパン802、フライトレベル330、アサインドフライトレベル240、インフォメーション35。
0: ジャパンエア802、東京アプローチ。エクスペクタリスルー、ランウェイ16レスタープローチ、クリアディア、ブルーターズ、ゴー、フライバー、エンジュビー、ライブ240、バイ、ママ。
2: ランウェイ16レスタープローチ、ブルーターズ、ゴルフ、ライバル、
3: ランウェイ16レスタープローチ、クリアバイ、ママ、ゴルフ、ライバ
4: ー。
0: 東日本ワンダウン1進7メインテイン
3: スタガンゴルフアライボーエクスペクタリスルー1進7
5: Understand golf is enabled and you are good inspectors for rolling with left and zero first, thank you
3: You can just try golf golf right with that first
5: Expect yourself to buy golf for the level American 6-1, thank you
3: I may confirm that you give it to box golf arrival and maintain that ball 1-5-0
5: Descending with two marks, golf, one arrival, and descending by level 1-9, 1-5-0, American 6-1.

0: アメリカンセックスワン、東京プラス。アメリカンセックスワン、東京アプローチ、リクリアドディレクト、マーチ、ディフェンドメインチェーン、シクタ。
1: Suspicion direct march, descend to 6000, American 61 heading.

0: LPG504 リークレードディレクトコペン Depend to reach 10000 by コペンキャンセルコペンスピードリストリクション
1: ダイレクトコペン Depend to reach 10000 by コペンキャンセルコペンスピードリストリクション LPG504

0: オリンポン834ディフェンドリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードレストリクション。
1: Entry 10000 by Copen, cancel Copen, speed restriction on the phone 834.

0: エアピース356リクリアディレクトビーナースディサーメンテンフライトラベル150
1: リクリアディレクトビーナースディサーメンテンフライトラベル150エアピース356

0: クレーターベース320、ディステンダのメインテンファイフェル150、クロスママスアンダービローファイフェル240。
1: Yes, level 150 and cross mama's arrow below, level 240, level 3320.

0: 日本カーゴ141リクリアディレクトアセラ実践7メインテン137
1: Left turn 310 vectors to Koala on the 1812.

0: グレーターベイフリーチューゼロリキアディレクティブコペンコンプライウィスレスリクション。
1: ドクターコペン、グレーターベイフリーチューゼロ。
0: グレーターベイフリーチューゼロベリファイアレクコペンビセンビアスターというワンゼロターメン。
2: 200 only upon 812.

0: レジャー1105アフターパッシング、グリップディクリアディレクティブスワンプ、1000ナノメンテイン9000。レジャー1105。レジャー1105アフターグリップダイレクトスワンプ、1000ナノメンテイン9000。
1: アフターグリップダイレクトスワンプ、1000ナノメンテイン9000。レジャー1105。レジャー1108。After direct to Kuala and maintain 4000 onto Kuala and clear for Alice Zulu 16 right approach on the bond 812.

0: Look up left at APT 576-21. Liberty 1501, what's your whiskey?
1: FP 576 東京アプローチランウェイ16リマクリアドビーアップワンプゴルファライバーメンテンファイテル150
0: エブリ150オーナーニガーウェイ16リフトスワンプゴルフ FP 576
1: オールステーション東京アプローチ成田県 H2972972972 FP 576 コンファメーション
0: Respect ILS rule, runway 16, left approach. Thank you, confirmation. ILS rule, runway 16, left approach, APX 576.
1: APX 576, descend 7 maintain 11,000.
0: Descend 11,000, APX 576.
1: Onippon 5, confirmation, your approach type is expect ILS rule, runway 16, left approach.
0: Expect ILS Zulu runway 16 left approach, Nippon 5.

0: Mentally 3-9-4, turn left heading 3-4-0, descend and maintain 6,000.
1: Left heading 3-4-0, descend maintain 6,000, mentally 3-9-4.
0: Calling for 9-2-0, re-clear direct Venus, descend and maintain flight level 170.
2: Re-clear direct Venus, descend and maintain flight level 170, calling for 9-2-0.
3: Mr. Banner 7-3-6-3-4-3-0-7, descending flight 2-4-0, volume 9-9, descend express.
0: Japanese 736 東京プローチラジャスタンバイブレイクブレイクダイナスティ104フライヘディング010ベクタトゥファイナルプローチコースメインテイン10,000
1: Left heading 010 maintain 10,000 ダイナスティ104
0: Japanese 736 runway 16 left expect ILS ヤンキー runway 16 left approach cleared by Rudas Golf arrival
3: I expect ILS ヤンキー runway 16 left approach cleared by Rudas Golf arrival Japanese 736
0: オールニッポン9-2-0ディスタンドのメインテインフライトレベル150
2: ディスタンドメインテインフライトレベル150オールニッポン9-2-0
0: ジャイアント7143フライヘディング280ベクタトゥファイナルプロチコースディスタンドのメインテイン6000
3: 280ダウンと6000ディスタンドのメインテイン6000

0: オレンジチャイナ800、エサヌラメインテイン7ターザン。
1: 700のオレンジチャイナ800。
0: セバネア061、フライヘディング280、ベクタードゥファイナルバレッジコース、エサヌラメインテイン6ターザン。
2: ヘディング280、チャン6ターザンでかな、063。
0: コリアンネア97551、ディサンダルメインテイン11タザン、QNH2972。
1: ディサンダルメインテイン11000-9072、コリアンネア9551。
0: オレンジライナー800、コンタクトレーダー120-2。
1: レーダー120-2、オレンジライナー120。

0: 本校シャトルライト70スイクラードラフトコペンディセントリッチ10ターガンバイコペンキャンセルスピードレストリクション
1: キャンセルスピードレストリクションダイレクトコペン本校シャトルライト70
0: 本校シャトルライト70アンダーディセントリッチ10ターガンバイコペン
1: ディセントリッチ10ターガンバイコペン本校シャトルライト70
0: コリアンジャパネア061コンタクトレーダー120-2
2: 1202ジャパネア061
0: コリアンエア95551ディセンダーメインテイン7000
2: ディセンダーメインテイン7000コリアンエア9551
0: ジャパネア736フライヘディング360ベクタトゥファイナルポリチコースメインテイン10000
3: Right heading 360, maintain 10000, Japan Air 736.
0: Korean Air 95551, register to 2, register to 190 knots.
2: Still speed 190 knots, Korean Air 9551.

0: 520、イクリアドラフト、コペン、ディセントリッチ10,000バイコペン、キャンセル、スピードレセレクション。
1: Roger that, Copper, descent 10,000 reached by Copper, cancel, speed restriction, cancel, 520.
0: Japania 8664, down, left heading 340.
2: Left heading 340, Japania 8664.

0: Westliner 6232, descend on the main chain, 7000.
1: Descend 7000 on the 6232.
2: 東京からアプローチオレンジライナー14リーディング 1K54240 is Yankee。
0: オレンジライナー14東京アプローチ、ランウェイ16 left, expect ILS Yankee, ランウェイ16 left approach. Cleared by Rutas Golf Arrival.
2: Rutas Golf Arrival, ランウェイ16 left, オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14 for confirmation, report altitude passing now.
2: リーディング303, オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14、リクルアディレクト、ヴィーナス、ディスタンドのチェイン、フライトレベル150。
2: ニュース、ヴィーナス、フライトレベル150、オレンジライナー14。
0: キャステイ520、ターン、レフトリング350。
3: レフトリング350、キャステイ520。

0: 東京アプローチ APC 360ゲーミングファイトル304ディフェンスライブ240ウィーハブツール
1: APC 360東京アプローチクリアドバイヤルタスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16です
0: クラビアルータスゴルフアライバーランウェイ16です APC 360
1: And APC 360リクレールディレクトビーナスディセンドのメインタインフライラボ180
0: ダイレクトビーナスディセンスライドウェイ180 APC 360
1: オレンジライナー14ターンレフェリング340ディセンドのメインタイン6ターン
0: ヘディング340&6000オレンジライナー34オリジナル14

0: オレンジライナー14コンタクト東京レーダー120.02。
1: アップレーダー120.02オレンジライナー14。
0: オレンジライナー624リクライドディレクトブース、ディセンドのメインタインフライトレベル150。
1: ディレクトブース、ディセンドフライトレベル150、オレンジライナー624。

0: これね、707、just confirmation, expect IRIS Yankee runway 16 です。
1: expect IRIS Yankee runway 16 left, 出現です。

0: コレネア707コンタクト東京レーダー120デスマル2
1: コンタクト東京レーダー120デスマル2コンタクト東京レーダー120デスマル
0: 2グレーターベイ322リクレールディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
2: ディレクトブースディセント1000バイブースグレーターベイ322

0: グレータベイ322コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 グレータベイ322グレータ
0: ジェットスター25リクレードディレクトブースDescend to reach 10,000 by booth.
1: Recede direct to booth and descend to reach 10,000 by booth. Just 25.

0: ポルニポン730リクレールディレクトヴィーナス、ディセンドのメインテインフライラボー220。ディレクトヴィーナス、ディ
1: センドファイトゥー220、ニポン930。
0: ジェタルサ20ヤンキーアルファ、ナディセンドリーチフライラボー150バイヴィーナス。
2: ディセンドリーチフライラボー150バイヴィーナス、ジェタルサ20ヤンキーアルファ。

0: コールニッポン9-3-0ディセンダーメンテインフライラボ200
1: デセンダー5-2-0-0日本9-3-0
2: 東京プロスタンダーシー126キャッチファイラボ263ディセンディング2400ディマラスウィッチドゥル
0: ダイナスティー126とキャプルシクレードバイアルータスゴルフアライバーエクセクトアイレスヤンキーランウェイ16です
2: Via Lutas Golf Arrival Okay, the 160 left the Yankee Arrival there First and
0: 1-2 Dynasty 126 now declared direct to Venus Descend and maintain flight about 200
2: Sorry, Venus, descend and flight about 271
3: Tokyo Approach Engineer 211 Maintain flight about 150 Heading 180 clear of weather, request to direct
0: Junior 211, Tokyo Approach, Roger Now continue current heading vector to Iris Yankee, runway 16 left, final approach course. Descend and maintain 7000. QNH 2972, information Zulu.
3: Information Zulu, descend and maintain 7000. Maintain present heading, descend and maintain 7000. Vector to final Iris Yankee, 16 left approach, engineer 211.
0: Jetstar 9, now fly heading 330, vector to Iris Yankee, runway 16 left, final approach course. Clear of departure traffic, descend and maintain 6000.
1: Left heading 330, descend and maintain 6000, descend and maintain 6000.

0: 東京レーダー120-02。
1: 120でしたか、208アルファ。
0: All stations Tokyo approach, latest information is alpha, Narita QNH29R73. Parallel IELTS approaches runway 16 left and right, I'm progress.

0: オレンジライナー404、リデュース BT250 の。
1: スピード250のトレーナー404。
2: Tokyo, confirm QNH2973.
0: Confirm QNH2973.

0: Cook's Patrol, hello, Trim Cargo 590, Chinggis Flight Level 150 on the heading of 1852 Lloyd.
1: Drama Cargo 590, Tokyo Approach, expect that is Yankee Runway 16 Left Approach, Crabia Swamp Golf Arrival.
0: Expecting Islet Yankee 16 Left, second arrival.
1: Crabia Swamp Golf Arrival, report accept direct this Swamp.
0: Okay, the Swamp Golf Arrival, Drim Cargo 590.
1: オレンジライナー404、リュースピーチ210の。
2: リュースピーチ210のライナー404。
1: アシャラ106、東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、アシャラ106、さよなら。
1: さよなら。ジャーマーカーゴ590、リサーメンテン11000。
0: セブンテン11000、ジャーカーゴ570。
1: アシャラ106、コンタクト東京レーダー120デシマル2。エアチャイナ433、リデュースピーチ210ノート。
3: リデュースピーチ210ノート、アクション433。

0: 東京アプローチは現在の508フライデボ274ディフェンディングフライデボ25ロービーズアルファ
1: オレンジライナー508東京アプローチランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバル
0: ランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバルオレンジライナー508

0: ジャマカゴ5970、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.2、ジャマカゴ5970、バイバイ。
0: Spania 6778, Raja, regional navigation, direct to Swamp, clear via Swamp, November arrival.
2: Direct to Swamp, November arrival, Spania 6778.
0: Transargo S36, descend via Star 9000.
3: Via the Star, descend 9000, from the cargo A3S.
0: オレンジライナー18リクリエイジュベクトコペン
4: ダイレクトコペンオレンジライナー18

0: オレンジライナー 1A ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: 10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
0: オレンジライナー 508 オーソー、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: オレンジライナー 508、キャンセルコペン、スピードリストリクション。

0: マレーシアン70、ディセントゥーリーチ100,000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: 100,000 バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、トレイズ970。
0: 日本航空02、リカディレクトコペン、イーストロメン10フライディビル170。ニュージーランド997、メンテン250の。
1: 250の、4199。
0: センチャー651、リリースプロ2、210の、イーストロメン10、7000。
1: 210, Cinder 651, other information?
0: Cinder 651, the main change to the 210 now.
1: 210 now, Cinder 651.
0: Canta 79, instrument 10, 100,000.
2: 100,000, quarter 79.
0: Contact 6, Lika Direct. Contact 6, maintain 250 knots.
1: 20 knots, contact 6. Contact 6, confirm maintain speed on 250 knots. 20 knots, contact 6.
0: Center 651, contact 東京レーダー 120, destination 2.
2: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,

0: ニュージーランド99リリースト21ドロナーズ
1: 210.99
0: エアマコート62リリースト925ドロナーズエアマコート62リリースト925ドロナーズ
1: 2 6 6 6
0: マレーシアンスベロリースト10,6000
1: 6,000
0: feet below Ethan 70. Contact 79, drop 8 km, clock 5 miles, crossing left to right, 9,000, Boeing 787.
2: Call 7-0.
1: Below Ethan 70, confirm, Ethan 6,000 feet unrestricted.
0: Maintain 7, drop 5, maintain 6,000.
1: Maintain 6,000, below Ethan 70.
3: Tokyo approach of Sun 166 descending Ritchie flyby 150 by Green passing flyby 162
0: Sun 166 Tokyo approach expect RC Yankee runway 16 left approach United Unit 29-73 information delta
3: Runway RC Yankee runway 16 left United Unit 29-73 information delta Sun 166
0: Sun 166 Clarvia Swamp Golf arrival Reduce approach 25 to runoff
3: Could be a stamp corporal arrival reduced speed 25 0 not have turn 166.
0: Manage turn 7 0, front heading 34 0, vector 2 final approach goal.
1: Left heading 34 0, Malaysian 7 0.
0: Manage turn 7 0, contact Tokyo radar 120 0, that's 22.マレーシアンゼロ、コンテクト東京レーダー、ワンツーゼロ、ツー。
1: ワンツーゼロ、レスポンツー、マレーシアンセブンゼロ。
0: 香港シャロー646、リリースプロツー、250ゼロな。
4: 250、シャロー646。
0: 香港シャロー646のリカディレクト、コペン、クロスコペン、ワンゼロタウン。
4: で、コペン、コペン、ワンゼロタウン、シャロー646。

0: M3166,
1: release speed 2300 knots.
0: Release speed 2300 knots,
1: M3166.
0: 日本カーティーズロティ、フランヘリング350、ベクター T500 ロスコー。

0: 日本航空0中、インストラメント店、ライナーどうぞ。M3166 インストラメント店、ワンワンどうぞ。
1: S721000、M3166。
0: エアスプリング221、インストラメント店、ワンスリーどうぞ。
2: インストラメント店、ワンスリーどうぞ、エアスプリング217。
0: 日本航空0中トラフィック9アクロック7マイズウェストバーンクリストンイーストバーンリビュー11トーザークライミングエアバスリーテニー日本航空0中イーストロメンテン7トーザー

0: 日本航空20中コンテ東京レーダー120です。こんにちは。カウンター79フライヘディング360ベクター2ファイナルプロスコースイーストロン109アトザ
1: ー Listing 360 9000 Qantas 79
0: ニュージーライナー9イーストロン10

0: レジア1109リストロメンテンセクターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル9。
1: セクター順、東京レーダー120デシマル9、109。
0: エアチャイナ7119リデュースプレート230ノース、リストロメンテン10タウザー。
2: リデュースプレート230ノース、and confirm the out, エアチャイナ
0: 7119。エアチャイナ7119、リセンド10タウザー。
2: リセンド10タウザー、エアチャイナ7119。
0: Only point 401, descend via star 28,000.
3: Descend via star 28,000, point 401.
4: Approaching SR 703, the case cancel altitude at player.
0: SR 703, now fly heading 180, the final two final protocols, reduce for 2210.
4: Heading 180, speed 10, SR 703.
0: Mongolian 509, reduce for 210.
5: 209, Mongolian 509.
0: Japan Air 940, reduce for 210.
6: Reduce for 210, not Japan Air 940.
0: Dynasty 108, reduce for 230.
7: Reduce speed 230 knots, Dynasty 108.

0: 日本カード206-D7-8-7 どうぞ。
1: 日本カード206-D7-8-7
0: オンコース652ターンレフティリング230ディスタメンテイ1800
2: アベニー230ディスタメンテイ1800ホンコースシャドウ652
0: アコファン1800
2: アファン1800フィートホンコースシャドウ652
0: Thank you キャセイ500ディスタメンテイ3000
3: ディスタメンテイ3000キャセイ500
0: 本コースラー652ターンレフティリング190スリーマンソンバーディークラファレスヤンキーラーメン16レフトアプローチ
2: Heading 190 clear as Yankee runway 16 left approach confirm speed 本コースラー652
0: 本コースラー652 normal speed
2: normal speed 本コースラー652
0: Airbus 313 maintain 6000 and resume normal speed
4: maintain 6000 resume normal speed Airbus 313

0: キャッセイ500、スリーマイソンバーディー、ターンレフティリング190、クリアファレスヤンキー、ラメ16、レフトアプローチ。
1: レフティリング190、クリアファレスランウェイ、ヤンキー16、レフトアプローチ、キャッセイ500。
0: エアピーチ313、ターンレフティリング270。
2: ターンレフティリング270、エアピーチ313。
0: 日本カーゴ206、ディセンドメインテイン6000。
3: ディセンド6000、日本カーゴ206。
4: ロケアプロスリングライナー118リービングフライトレベル177ステンディング150バイグリップインフォメーションホテル
0: オレンジライナー118キアプローチエクスペクタレスヤンキーラメ16レフトアプローチクレドワイヤースワンプゴルフアライバール
4: エクスペクタレスヤンキー16レフトクレビアルスワンプゴルフアライバルオレンジライナー118
0: オレンジライナー118コンファームラメ16レフト
4: ラメ16レフトオレンジライナー118

0: 日本カーゴ206ターレフティリング310ディサルマインテン5000
1: レフティリング310ディサル5000日本カーゴ206
0: キャッセイ500コンタクトリタタワー118デスノー35
2: 1835キャッセイ500キャ
0: ッセイエアピース313ターレフティリング250ディサルマインテン1800
3: タウンレフティリング250ディサル1800エアピース313
0: オレンジレーダー118フライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースディセルメインテイン7000
4: ヘリング200ディセル7000オレンジレーダー118
0: オレンジレーダー118トランスミッションカッティングヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン7000
4: ヘリング200ディセル7000オレンジレーダー118
0: Thank you reading 5日本カーゴ206ターレフティリング270ディセルメインテイン4000
1: レフト270ディセル4000日本カーゴ206
0: サイナイースタン271リクレクトブースディセルメインテイン10000
5: ディセンテン210000ディレクトブースキャリスタン271
0: エアピー313ターレフティリング190スリーマンソンバーディークライファレスヤンキーラメ16レフトアプローチ
3: ターレフティリング190クライファレスヤンキーラメ16レフトアプローチエアピー313
0: 日本カーゴ206ターレフティリング250
1: レフト250日本カーゴ
0: Base string 836, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, left approach, good by S1, golf arrival.
6: Yankee, runway 6, left, Yankee,
0: left, golf
6: arrival.
0: Nippon cargo 206, descend maintain 2800.
1: Descend 2800, Nippon cargo 206.
0: オールステーション、東京アプローチ、成田 QNH2977、QNH2977。

0: 在来サンドゥセブンワントラフィック10のクロック10マイルズイーストバウンドリーディング7000クライミングトゥ9000ボーイン777。
1: Looking out, Kelly, 7271.
2: Yeah. Roger, go first. Still there, VQA 247. Maintain flight by 150. We have India.
0: VQA 247, Tokyo approach. Expect balance, Yankee, runway 16, left approach, cleared by Swamp, Golf, Arrival.
2: Expect balance, Yankee, 16, left, clear, Swamp, Golf, VQA 247.

0: エアビーズ5ドライ、トリクダイレクトブース、ディセノインテイ、ワンゼロタウザン。
1: ダイレクトブース、ディセンド、ワンゼロタウザン、ピーチ、ファイブドライ。
0: オレンジランナー、616、フライリング、010、ベクターとファイナルアプローチコース、ミンテイ、ワンゼロタウザン。
1: ヘディング、010、ワンゼロタウザン、オレンジランナー、616。

0: これは705ダウンレフェリング190クラブです。ヤンキーラメ16レフトアプローチ。
1: トンレフェリング190クラブです。ヤンキーラメ16レフトアプローチ。クラネ705。
0: オレンジライナー616ダウンレフェリング340。ディスのメインテイン6ダウザン。
2: ヘディング340、6ダウザン、オレンジライナー616。
0: オレンジラナー234東京アプローチエクスペクタレスヤンキーラメ16レフトアプローチクレドバイヤルートスコールファライバー

0: オレンジランナー234、レクルクトゥヴィーナス、ディスのメインテインフライトブル150。コリア705、コンタクト、成田タワー118-35。
1: 成田タワー 118-35、コリア705、コテイ。

0: オレンジライナー400リクリエイジブエクスカッシオディサーメンテン1-2000
1: ディレクターカッシオディセンド1-2000オレンジライナー400

0: オレンジライナー4、ホワイトターレフェリング190、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘリング190、クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチ、フランジャラ45。

0: オレンジライナー400、ターレフヘリング190、クリアファイルス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘリング190、クリアファイルス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー526、ディサーメンテン6000。
1: ディサーメンテン6000、オレンジライナー526。

0: レスプリング S3A、ターレスプリング190、インターセプトローカライザー。
1: ターレスプリング190、インターセプトローカライザー、レスプリング838。
0: オレンジライナー400、コンタクト成田タワー、ワンバーエルスマウント35。
1: ワンバーエルス35、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー120ターンライトヘリング230ディサーメンテン7000
1: ライターヘリング230ディサーメンテン7000オレンジライナー120
0: デスプリング S3A ディサーメンテン1800クレアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: セミメンテン1800クレアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチデスプリング S3H
0: エアピーチ366リクリエージュベクトブース
3: サンキューリチャーディレクトブースエアピー366
0: オレンジライナー336リクリエージュベクトコペンディサーメンテンハラボー150
4: サージャーディレクトコペンディサーメンテン150オレンジライナー336
0: デスプリング S3A リデュースピード160ノッツアレス
2: リデュースピード160アレスデスプリング S3A
0: デスプリング S3A コンタクト成田タワー11 エルスマオ35
2: コンタクト成田タワー11 S35 デスプリング S3A
4: 東京アプローチオレンジライナー336 If available, guest cancel Copen speed restriction
0: オレンジライナー336 cancel Copen all restrictions
4: Thank you, cancel all restrictions at Copen オレンジライナー336
1: 東京アプローチオレンジライナー238
0: レベル2810425ロイノメーション使用オレンジライナー238東京アプローチランウェイ16レフレビアルータスゴルフアライバル
1: ランウェイ16レフクリアルバイアルータスゴルフアライバルオレンジライナー238
0: オレンジライナー238リクリエージュベクトビーナスディサーメンテンハラボー150
1: リクリエージュビーナス1850オレンジライナー
5: 東京アプローチオレンジライナー 528DB306 インテンディング5240インフォメーションキロ
0: オレンジライナー 528東京アプローチランウェイ16レフクレビアルータスゴルフアライバー
5: ランウェイ16クレビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー528
0: エアピーチ366ディサーメンテン10000
3: ディサーメンテン10000エアピー366
0: オレンジライナー526 Continue Present Heading Vector 2 Final Approach Call
1: Continue Present Heading オレンジライナー526

0: オレンジライナー528、リクリエージベクトビーナス、ディサーメンテンハルボー180。
1: ベクトビーナス、ディサーメンテンハルボー180、オレンジライナー528。

0: 東京アプローチ、APH5970、リクエスト、ライターンヘディング200。
1: APH5970、ラジャータン、ライテリング200。
0: ライテリング200、APH5970。
1: オレンジライナー526、ターレフヘリング300、ディサーメンテン3000。
2: ヘリング200、3000、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー120、ディスが。オレンジライナー336、ディサーメンテン10000。
0: Station 100,000,
2: original
0: number,
2: 336.
1: APH5970,
0: request right heading 230.
1: APH5970, turn right heading
0: 230. Right heading
1: 230, APH5970. APH366, revised maintain 12000.
2: Roger, revised maintain 12000, APH366.
1: Orange liner 336, revised maintain 12000.
2: Roger, 1-2000, original, 336.

0: 東京アプローチ、ヤピーチ5970、クリアウェザーズ。
1: ヤピーチ5970、ロジャー。コンティニュー、フライヘリング230、ベクター2、ファイナルアプローチ、コーセンダー、リサーメンテン、11タザン。
0: コンティニュー、プレゼントヘリング230、ディセンド11タザン、ヤピーチ5970。
1: オレンジライナー120、ターン、ライトヘリング260、ディサーメンテン、6タザン。
2: ライトヘリング260、ディセンド6タザンとオレンジライナー120。
1: オレンジライナー526、ディサーメンテン2800。
2: ディセン2800、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー526、ターレフヘリング230。
2: ヘリング230、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー516パーターレフターヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオレンジライナー
0: 526エアピーチ366リクリアジュベクトジェミン
2: Thank you, Rika Director Demi, AirP366.
0: AirP590, disarmament 10-7000.
3: 10-7000, AirP590.
0: Orange Liner 238, Recreate Vector Booth, disarmament 10-1-2000.
1: Rika Director Booth, disarmament 10, confirm 1-2000, Orange Liner 238.
0: Orange Liner 238, upon 1-2000.
1: 1-2000, Director Booth.
0: オレンジライナー120ディサーメン10 3000
1: ディセンディング3000とオレンジライナー120

0: オレンジライナー120、ナレフヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ナレフヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー120。

0: です。オレンジライナー 23A、ディサーメンテン 6000。
1: ディサーメンテン 6000、オレンジライナー
0: 23A。エアピーチ590、ターレフヘリング300。
2: レフテヘリング300、エアピーチ590。

0: オレンジライナー336、ターレスヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ロスト190、クリアファイルスヤンキー16レフト、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー238アレフセリング310ディサーメンテン3000。
1: レフセリング310、1000、3000、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー336、コンタクト成田タワー11、エルスマー35。
2: タワー11、35、オレンジライナー336、コネクト。
0: はい。

0: オールニッポン8526フライヘリング360ウェスタートライルスヤンキー南米マンシンレフトパネルフルットウメインテイン6000
1: フライヘリング360メインテイン6000オールニッポン8526
0: Cafe 006, Regulator Director Booth, descend to reach 10,000 by Booth.
1: 6-3, descend to reach 10,000 by Booth.

0: SA524 デュースピーチ9番ゼロノースコンタクト使用レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 and speak to 120 SA524
0: 40.536 デュースピーチ230ノース
2: 230ノース iPhone X136
0: 40.898 disarmament 6000
3: Distance 6000 40.898
0: Japan Air 724 Recreate Express Casio
4: This is the Casio Express 64

0: オレンジライナー12、リクリアージュバックとジェミン。
1: メイク、ジェミン、オレンジライナー12。
0: ジャパンニア724、ディサーメンテン6000。
2: ジャパンニア724、6000。

0: 日本カゴ202、リクエストブラストヴィーナス、デセンドラマインジンスワードボー1504。
1: リクエストヴィーナス、デセンドラマインジンスワードボー1504、日本カゴ202。

0: クラブのルータスゴルフハーバイル、ディフェンバイア、セインメイケンフライトル、ワンエイトゼロ、エスペクト、アイレス、ヤンキー、ワンシスプライト、マイクフォー、ナイナーゼロ。
1: オーニポイント512、フライセンゼロワンゼロ、メキナー、トゥーファナルプロスコース。
2: フライセンゼロワンゼロ、オーニポン、エイトファイバースー。
1: Singapore
3: 638, East Instrument
1: 10-1-1000.
4: East Instrument 10-1-1000, Singapore 6th Street.
1: Malaysia 88, Vika Director, Copan, Cancel Speed Restriction.
4: Direct Copan, Malaysian 80.
1: Malaysia 88, East Canada Star 2-1-0-1000, Cancel Speed Restriction.
4: Wire Star 1-0-1000, Cancel Speed Restriction, Malaysian 80.
1: Vietnam 31,
5: throw
1: turn, lifting
5: 290. Left 290, Vietnam 310.
1: Hold station, Tosi approach, parallel, iron process, runway 16, and right end of it.
4: Approach Malaysia, it is a second for iron 316 left.
1: Malaysia, it is expected to Yankee 16.
4: Thank you, Alice Yankee, running 16 Malaysia 80.
1: Only point 512, turn lifting 340.
2: Lifting 340, only point 8512.
1: Nippon Kao 206, flying 010, Victor 2000 approach goal.
3: Fly heading 010, Nippon Kao 202.
1: Only point 490, UK direct to Bina.
3: UK direct to Bina, only point 8490.
1: Vietnam 310, turn lifting 230.
5: Heading left 230, Vietnam 310.

0: ストライクセクトロ、ナリタケネイ2ナイナー、ストライクセクトロ、インフォメーションフォークトロ、ナリタケネイ2ナイナー、エイトゼロ。
1: Direct to Copen, confirm. Charlie, Oscar, Papa, Echo, November, Phoenix, 606.
0: Going at 606 Alpha, and maintain presence
1: C. Ministry, direct to Copen, Phoenix, 606.
0: Going at 606, please maintain 10,000, maintain presence
1: C. Maintain speed, descend, maintain 10,000, Phoenix, 606.
0: Only point 49, drop on the Tokyo radar, 120, descend C.
2: レーダー1202 on point 490

0: If you approach the final 6750, leaving flight 204, descend flight 150, information Fox Trot, and request for large ground 16 right, QC performance.クラウディアスワンプゴルフアライバル1つアイエルスヤンキーワンスライトアプローチから6分ファイルで
1: オールステーション東京アプローチパラレルアイルスポーチーズランベワンスティックレストランライトアプローチフレックス6ロビーカドレクトコペンイストロメンステーワンプロサザ
2: ーディレクトコペンダウンド10-60
1: フレックス6ロアンドリポッチ
0: クロスグリップアットフライトビュー150アフターグリップディセント11000ジャパン6750
1: ジェットジェット932フライティング350ベクター2フランプロスト
3: アプローチベクター2600オハイオ7000バイママ
1: ジャスタンバイベットジェット932フライティング340ベクター2フランプロスト
4: Heading 340, radar wages, wages 9032.
1: Japan 6784, contact Tokyo radar, 120, destination
5: 1202, Japan 6784.
1: Expressing 600, Tokyo approach, good morning. Expect IRS Yankee, runway 16 left approach, clear via route of golf arrival.
3: Production arrival, IRS Yankee, runway 16, expressing 600.
1: Extension 600, clear via Reuters Golf Arrival. Narita Kenneth 2980.
3: 2980, Reuters Golf Arrival. Extension 600, now maintain 5240.
1: Extension 600, confirm Reuters Golf Arrival. Eastern maintain flight level 150.
3: Then maintain 5150, Reuters Golf Arrival. Extension 600.
1: Descending
4: maintain 6000, Ranger 932, maintaining 230 knots.
1: Ranger 932, maintain 23, confirm maintain 230 knots now.
4: Inform maintaining 230 knots, Ranger 932.
1: Ranger 932, Roger, maintain present speed.
4: Maintain Ranger 932.
1: Japan 6000.Expressing 600, Vika Direct Copen.
3: Direct Copen, Expressing 600.
1: Beta Jet 932, contact Tokyo Radar, 120, decimal is 8.
4: 120, decimal 2, Edge 932, good day.
1: Japan 6750, traffic 1 o'clock, 100 miles, opposite direction, leaving 5000 to 100,000,
0: looking at Japan 6750.
1: Flex 6, it is 2-7 for now.
2: 2-7-0-7-6-0

0: サーキッシュ50コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2サーキッシュ50レビバーダ
0: ーはい天空363ディセンダーメインテン8000
2: センチメンテン8000ショット363

0: 東京アプローチオリスポン844822フラテル279ディセンディング240ウィズコール
1: オールニッポン8448東京アプローチランウェイ16です。クリアデビアルータゴルフアライバー27メインテンフライトレベル190
0: ランウェイ16ですクリアデビアルータゴルフアライバーで実践のメインテンフライトレベル190オールニッポン8448

0: ベトナム306リクリアルデルカブース、リスナーのメインチェーン10,000。
1: Clear direct food is then 10,000 Vietnam 306.
0: Vietjet 822, リクリアルディレクト Venus.
2: Director Venus, Vietjet 822.

0: オンリポン8448リクリアルディレクトコペン2017-10000キャンセルコペンオールディレクト
1: ディレクトコペン2017-10000キャンセルオールディレクションとコペンオンリポン8448

0: セスナ306コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、ベナン306。
0: UPS 119フライセリング360ベクター2ファイナルプロスコース。ディセンナルメインテン6000。
2: 360ヘディングディセンメインテン6000 UPS 119。

0: レンジラインナー230、北京ダイレクトブーツ、リスナーメンテン107。
1: ダイレクトブーツ、ディフェンド107、オレンジラインナー230。
0: オニッポン844-8、レフェリング280。
2: レフェリング280、オニッポン844-8。

0: オリンポン8448コンタクト東京レーダー120デシマオチュー KNH9979
1: 2979&1202 オリンポン8448
0: オーステーション東京レーダー内積関東京アプローチ KNH9979 KNH9979